0: Ali oglasi na Radio Ptuj.
1: Prodajo traktor Tomo Vinković, letnik 1978, dobro hranjen, cena po dogovoru. Telefon je 070-149-384, 070-149-384.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Prodajo traktor Tomo Vinković, letnik 1978, dobro hranjen, cena po dogovoru. Telefon je 070-149-384. 070-149-384.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.